Brennsla. Öðruvísi útvarp. Exið 977. Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

Nýju sjö sjö.

977. Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Brísit, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Oldman's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi.

öðruvísi útvarp. Exit 977. Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísit, iAdapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Oldman's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.

977 977 öðruvísi útvarp.

Exi útvarp. Exi 977. Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísit, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Old Man's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi.

0: Vísi 977.
1: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
0: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Sigursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leynigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
5: Brönns Laðborg, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, komin í bíó.
5: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Framundan bíða haustlæðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
8: Maður að syngja þetta og kemur.

Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.

0: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, Rif, hamborgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar Austurstræti.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
3: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
6: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
7: Ekki, 977.

0: Vísi útvarp. Vexið 977.
1: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Við erum með opið í dag frá 10 til 22. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þessi nýju sjö. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan fyrir þig.
6: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
9: Öðruvísi útvarp.

0: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
1: Brókusbrautin er fyrir alla tan.is
2: Bónusdeildin er farin af stað Mætum á völlin KKÍ Við erum með opið í dag frá 10 til 22 Sólbaðstofan Smart Birtan í tilverunni
3: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is
4: Sigursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is
5: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: X, X, öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977. Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða. Júluvenir MC Gauta á tix.is.
1: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, komin í bíó.
5: Það er alveg að deyju spenningi, maður.
6: Bíðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
7: Þú segir bara jáskan.
6: Aðeins á Sýn Plus.
8: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: 77.
1: Einu sinni ári fari PSI Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
0: PSI Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavökuævintýr úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Hér er ég!
1: PSI Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
0: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PSI Prakkari sýndi í Sambíón.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Other Mommy.
4: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
5: Can I go into your heart?
4: Other Mommy, komin í bíó.
6: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
0: Exit 977, öðruvísi útvar.

0: ert að hlusta á X 977 Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enn einn.
2: Það 500 kall í Keiluhöllin helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllin Eiksvöll.
3: Skilnaðabönd landsins athugið. Við ætlum að sýna samstöðu og fjölmenna á Júlivenir MC Gauta í ár. Ná ykkur í miða á tix.is.

0: Þetta er Exið 977.
1: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
2: Það er alveg að deyju spenningi maður.
0: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
3: Þú segir bara já, skal.
4: Já.
0: Aðeins á Scene Plus. Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1 Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is. X 977 Öðruvísi útvarp.

0: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
2: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
0: Ekki 977.

Plussið 977. Hey!

0: fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
1: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven MC Gauta. Gagrínendur á einu máli. Helvíti á jörð.
2: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
3: Öðruvísi útvarp.

0: 977. Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.

0: 977 Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
2: She calls it Other Mommy.
1: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
3: Can I go into your heart?
1: Other Mommy, komin í bíó.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977. Engir appisnikulir tónar. Tan.is.
1: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Það er alveg að deyju spenningi maður.
4: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
5: Þú segir bara jáskan.
4: Aðeins á Scene Plus.

0: 77 Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
1: She calls it Other Mommy.
0: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
2: Can I go into your heart?
0: Other Mommy, komin í bíó.
3: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, dogshow, heimsók, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin, tan.is.
8: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
9: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Aquavelta, skógláp, ræflarokk og flösluþeytingar.
1: Exit 977.
2: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leynigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusprautum. Tan.is.
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
8: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
9: Góð nótt, strákar mínir.
10: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn+.

0: haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Við erum með opið í dag, frá 10 til 22. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: 977. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
1: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
3: Við erum með opið í dag frá 10 til 22. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
4: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
5: Júleven er MC Gauta.
6: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.
7: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
0: Sjö, sjö. Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í salatið.

0: Dóri fari Pési Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
1: Pési Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavíku eventýr úr töfra heimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
0: Pési Prakkari, en þú ert alls ekki ræðilegur.
1: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari syngdi í Sambíón.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn,

0: 977.
1: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teygt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með Teigja raðgreiðslum.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
3: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
4: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
5: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
6: She calls it Other Mommy.
5: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
7: Can I go into your heart?
5: Other Mommy, komin í bíó.
8: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
0: Ekki 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Góða nótt, strákar mínir.
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
3: Pjesi brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipo.
4: Hér er ég!
5: Pjesi brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
3: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi brakkar sýnd í Sambíónum.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þessi 977
1: Þjóðin sem hætti að lesa Er þjóðin hætti að lesa þá breyttist ansi margt. Ekki rætt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og hendi jafnt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Sigursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is
6: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.

0: dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá D-Volt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðin og D-Volt
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Vatt, skeifunni 17
2: Fundur á morgun Veislubakkar frá Lemon redda málunum Pantaðu á lemon.is Lemon, meiri veisla, meira næs
3: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla Lykill bílalán
4: Prísvikunar, frábær viku tilboð á besta prísnum Þú sér tilboðin á prísarar.is Prís, bara spara
5: Haustið mætt á sín Dagbók lögreglu, Kviss, Einstjarna, Dokksó, Heimsó, Gulli Byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
6: Þetta verður eitthvað.
7: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
8: Þú ert að hlusta fótbolti.net á X-inu 977.

0: Já, komið þið sælu blessuð, það er sunnudagskvöldið 11. oktober og það er innkastið sem er komið hérna í loftið í beinni útsendingu á X977, erum hérna þrýr í fiskabúrinu, Elvar Geir, Valur Gunnarsson og Kári Snorrason. Sæli piltar.
1: Sælis.
2: Sælu blessaður.
0: Erum við ekki í góðum gýr bara fyrir kvöldið?
2: Heldur betur, maður.
1: Ó, held ég.
2: 2015 umferðin að klárast, tvær umferðir eftir.
1: Já.
2: Spennan gríðalæg.
1: Svona haustbræður yfir þessu.
2: Haustbræður yfir þessu, en gána þessu.
0: Já, en nú er komið að, svona, nú er silly season tíminn farinn á stað og við ætlum aðeins að vera með svolítið eitthvað slúður í kringum umfjöldun okkar um leikina sem að voru í þessari umferð. Maður byrja í neðri hlutanum, það sem að mesta spennan er náttúrulega að fara síðan í efri hlutan. Kók er með okkur í baráttunni, Vaffpallar, vinnupallar, vaffpallar.is, farið þangað inn og svo náttúrulega Topwings, okkar menn, Kári, okkar uppbóðsmenn í smáralitinni.
1: Frábæra vengir en betri þjónusta.
0: Já, það er bara þannig og einhvern veginn léttir alltaf lundina að kíkja til þeirra í smáralitinni og fá þessa ljúffengu vengi. Eruð þið, við ætlum að hefja leik á Akureyri, þar sem að Þór vann 1-0 sigur á móti IBVF. Eyjamenn fallnir, þeir eru bara farnir niður þegar tvær umferðir eru eftir. Þetta tímabil bara í heildsinni hjá IBVF, við bara svona súmerum þetta upp, þeir byrjuðu þetta erfilega, svo allt innu þá fóru þeir á bara gott skrið og maður hugsa, þeir eru bara í lagi, en svo kom aftur stífla og stigasöfnin bara lítil sem engin.
2: Já, og í dag er bara mjög auðvelt að segja að IMN voru bara með lélegasta lið mótsins. Og þeir tóku þetta með minni sexleikja rönn sem þeir voru bara nokkuð flottir í og voru að safna stigum.
1: Akkurát.
2: Tímabili byrja náttúrulega skringilega hjá þeim, getur við sagt, því að þessi þjálfara skipti hjá þeim þegar að Láki hættir hérna. Svo þetta er bara svona á leiðilugum tíma fyrir þá. Linda kemur inn og þú veist, nær alveg að setja sitt mark á liðið en byrjuðu rólega og svona, en aftur svo kemur þessi sex leikja kaplið þarna það sem voru svona að mjallin stigum og safna stigum.
1: Voru bara heitast að lið deildar þarna, þau voru bara bara við víkinga sem voru þá funheitir sko.
2: Einmitt, en svo
0: Hefur ég þarf að stoppa þetta, ég klúraði upptökunni maður.
2: Nei,
0: jú,
2: byrjum aftur.
0: Við byrjum bara aftur í beinni útsendingu.
2: Yes.
0: Eru þetta klárið það?
2: Yes.
0: Jú, bara hlustendur sem bara hlusta út í beinni fá þetta bara svona.
2: Það er bara
0: veist, va? Við veitum að við þurfum að bjóða upp á upptöku á þessu.
2: Já.
0: Það er bara þannig.
2: Það er rétt.
0: Það er ég, hlutinir gerast í beinni útsendingu, innkastið í beinni sunnudagskvöldið 11. oktober. Erum hérna þrýr í fiskabúrinu að fara yfir umfyrðana, Elvar Geir, Valur Gunnars og Kári Snorrason. Eru ekki góðum gýr, Petar?
1: Jó, heldur
2: frábærum gýr.
0: Frábærum gýr, enn betra náðan.
2: Já, enn betra náðan.
0: Já, það er mjög gott, yes. Það er mjög jákvæmt. Við ætlum að fara yfir þessa leiki, við ætlum að fara yfir neðri hlutan, við ætlum að byrja þar og svo ætlum að fara í efri hlutan hérna. Setna í þættinum, mesta spennan náttúrulega í neðri hlutanum og kóka með okkur í þessu Vaffpallar, vinnupallar, vaffpallar.is, kíkja á það og svo náttúrulega kári okkar bestu menn í smára litri.
1: Heldur betur Topwings.
0: Er resu, frábær þjónusta og alltaf létt í lund að kíkja á þá, kíkja á strákana.
2: Yes.
0: Byrjum á Akureyri, þar sem að Þór vinnur 1-0 sigur á móti IBVF í gær. Eða menn falla, ef við bara súmerum þetta tímabil upp hjá þeim, þá erum við að tala um það að já, bara byrja þetta mjög erfiðlega, er í brasi, svona, þú veist, svolítið strembin byrjun hjá þeim líka erfið til leikjaprógram. Svo hugsa maður, þeir eru komnir í lag, þeir eru komnir í gang, en svo kemur bara stífla í þeirra stjóðsönda.
2: Já, náttúrulega þjálfaraskiptið rétt fyrir tímabil, hjálpaði ekki. Þeir fá þarna sex leikja run, það sem þeir eru bara, eins og ég segi oft, voru bara heitastalli deildarinnar þá og hérna og ná að safna stigum þar, en heilt yfir ef við skoðum allt tímabilið þá er mjög vel að segja að þetta sé bara lélegastalli deildarinnar og ég bara skilið að falla.
1: En þú veist, þetta er á mörgum leiti mjög furðulegt hvernig svona lið getur kveikt á sér í sex leikjum og verið, ég veit ekki hvað voru þetta, sex leikir, fjóri sigurleikir og tvö jafntefli.
2: Já, ekkur sess.
1: Og síðan bara slöknar aftur, alveg áður.
2: Sko það sem ég, sem er auðvelt að benda á er að í félagsskiptaglugganum þá styrkja öll liðin í kringu þá segir með leikmönnum. Þú veist, þau fara þarna og fá leikmenn og þau gera eitthvað, ég meina Káa enda svo að fá nýjan þjálfarinn og þannig að öll liðin í kringu þau voru að gera eitthvað, meðan það var lítið að frétta af IBVF og það kom bara svolítið í ljós að hópurinn var bara ekki nú og stór og maður sóði náttúrulega mikið frá vegna meðsla munar og minna að missa hann veist, þannig að það var svona það var ákveðið stemningsleysi og bara deyfði yfir þessi á eigamönnum og í svona baráttum sem þeir eru búin að vera í allt sumar þá verður að hafa ykkur orku í þeir og það kemur oft með nýjum leikmönnum sem kom inn
1: Akkurat, akkurat, svona ákveðið sjokkafett sem vantaði, sóttu er ekki bara einn leikmann það var hérna selfisingurinn
2: Jú, Aron,
0: sem Aron, var kom flottur Já, þeir fá bara risastóra mínus fyrir að hafa bara gert sama sem ekki neitt í, í sumar
2: kvöldum Akkurat, sko. Það er bara það
0: Já, það bara þannig og þeir falla á skrípamarki Þetta mark sem að Gregor hérna skoraði fyrir

0: þetta bestu leikmanu þeirra í fyrra hann tekur þessa ákvörun mögulega er hún ekki rétt að því að leið og Marcel fór út hætti að voru á bekknum þá hætti Ara að geta nokkuð skapaðan hlut þetta var ótrúlegt en, hérna, en það er alltaf ákvörun sem er tekin og þetta mark sem að þið skoruði í gæðstakar þetta er ótrúlegt Ágúst Linsum með sendingu fyrir utan að kanti hann er að fara að grípa bara í fanginu og hann fyrir gegnum hún og þaðan í Kristján Jakobsson sem að einhvern veginn getur ekki hann skorað
1: maður er eiginlega bara svona fattar ekki það er eins og boltinn bara hann sé draugur þetta fari í gegnum hann en líka hann var nýbúin að verja vel frá Greko bara hálfri minnund áður
0: einn á móti Markmann hefði ekki þann já, þú veist en allavega og svo náttúrulega það er hann bara þannig að þeim gengur erfulega að skora og hérna og endar 1-0 en Þossarar í fyrirháleik sérstaklega voru bara miklu líklegri til að bæta við og Eyjamenn voru bara ekki með í fyrirháleik og með að við hvað þessi leikur skipti miklu máli þá er ótrúlegt að það hafa ekki mætt í leiks
1: og bara linda létt menn heyra heila bara í vitala eftir leik
0: og að því sögðu að þá held ég að flestir hafi vitað að þið væru bara fallir en þú veist, sínu okkur eitthvað komið með eitthvað að borðinu að það við gerum svo sannlega ekki þarna að því sögðu þá voru Þossarar bara flottir í þessu leik þegar þeir, að við vorum að ræða eins og allir vita, þetta er náttúrulega möstvinn leikur nú er eina spennan sem er eftir í deildin er hvort Akureyri fellu með Eyjamönnum og þetta var algjör möstvinn leikur og Þossarar komu bara rétt gíraðurinn í leikin og gerði þetta bara drullu vel
1: Tvömyrstum núna frá Káa ekki
2: Já, þetta var heldur betur leikur sem hefði þurft að vinna að gerðu það. Það voru nokkur atvik í þessum leik og meðal annars vildu Eyjamenn fá rautt spjald á markvörð Þossara í stöðunni 0-0. Aron Birgir sem er hérna mættur út úr markinu. Hvað sjáum við því atviki?
1: Hann alltaf bara keirir það svo miklu hraða. Það er að hárbolti þarna á Aron Vóks og Aron Birgir mættur á svo miklu krafti í hann. Aron Vóks tekur snertuglegin.
0: Í Aron Birki
1: einmitt. Og þetta er bolti maður
0: Já, þetta er bolti maður Mér fannst ekki vera rauðspjald Ég skal alveg viðkynna það Ég skilur hvaðan þú kemur Hann kemur að krafti þetta í Þetta er 50-50 bolti Sem að Aron Birkir nær líka touchi á
1: einmitt.
0: Þannig að mér fannst það ekki vera rautt maður Þannig að spjaldin Ég skil alveg hvað menn er að koma sem að tala um það En mér
2: er eftir rauður
1: Já, ég er svona Ég er stemni skall og ég hefði
0: Stemni
1: í byrjun setni áleiks aldrei. Það sem eigi menn Sigur Arnar átti að fá rautt hann ólar
0: já, ólbúða bara í
1: er það hann var eldrautt
0: það var eldrautt sko,
1: mér er þess að dæmdi á það gaman guld
0: já, svo skora eigi menn Mark
1: já.
0: Mattias skorar hann og dæmt bakgrindi gera hann hann stuggaði við vardamanni Þór sem var fyrir framan hann
1: það er helvíti soft
0: það er soft en alltaf hann kemur vardamannum alvú úr allri stöðu þegar hann ítir á hann og hérna við sáum þetta á við sáum þetta aftur líka hvað Instagram hjá IPVF
1: þeir voru að kalla þetta var í deildina
0: var í deildina
2: já ég meni var hefði dæmt brota það
0: já ég er nefnir
2: hann hefði hendur
0: hann hefði hendur þar að stuggar honum og vardamannum sér allt í aftur og missi þar hann enda boltanum
2: ég sé bara fyrir mér þegar svo myndi frist
0: já,
2: einmitt,
1: Mér fannst það bara að vera klókt
0: já. Já, ég skil ekki
1: já, Mattias
0: En þú veist, aftur, Eyjamenn bara áttu ekki skilur úr svona leik fannst mér hafst bara þó svo hann er betri og hérna, og þetta er bara glatað að Eyjamenn sé að falla og að það sé svona mikil deyfð yfir þess að því að þeir voru markatölega einu marki frá þeir í top 6 í fyrra
1: Akkurat
0: Svo náttúrulega hættir Láki og þá fer þessi kapall í gang sem endar á linda og það er bara eins og stemningin hafi bara einhvern veginn dottið niður
2: eins og segir það bara svona að þeir fjallu í gær en maður einhvern veginn finnur ekkit fyrir því maður er bara að heyra ekkit það eða eitthvað svona...
0: frábælórað, nákvæmlega þetta er bara eyjamennir fallir og nú er spurning hver er falla með þeim maður var svona einhvern veginn að bíða eftir þessu en þetta er líka bara eitthvað sem að Keflvíkingar þurfa að horfa í Þetta er helviti fljótt að breytast
1: já.
0: Og hérna, og þú veist, aftur þeir voru bara svolítið darlings í fyrra, Eyjamenn Láki talaði um að segja þjálfar ársins langt frá þeim til móti, endan allir í níunda sæti að ég maður rétt en það... eru bara hálsbreytt frá þeir verið í efstu top 6
1: Já, það er bara þessi leikur að ná á kópa og svolítið
0: Já, ég meina, þú veist, en að, eins og ég segi, þetta er fljótt að breytast og bara því miður fyrir Eyjamenn og ég er bara svolítið spenntur að sjá hvað mun gerast hjá Vestmannaeyingum núna, sko.
1: Linda skrifaði hann skrifaði undir 3 ára samning
0: Já
1: En hann talaði um í viðtalið eitthvað eftirleika Þetta væri frábær vegferð og it's been a great journey Maður veit ekki veist, hvort hann haldi áfram einhver,
2: Na, hann var bara spurður, ákveð, sko. Spurður beint af því og hann sagði bara, maður er tveilegir eftir skoðum málum eftir það
0: já,
2: hann gaf ekki meira upp við förum aðeins í svona

0: slúðrið frá IPVAF þá við vorum að tala um markmannsmálin, það var að tala um að þeir í eigamenn vilja fá Hjörvar Daða aftur í búrið og hann á kærustu í eigum,
1: okay.
0: Það hjálpar. Arnór Ingi Kristjánsson, hann er á blaði hjá Val og Stjörnunni, það er líklegt að telja að hann muni nú fara eftir þetta tíma. Ómar Sóe, hann er náttúrulega í læknisskoðun hjá KR. Já, og svo er Farimar Þóri svona óskalista eigamanna.
2: Og Brakandi Festslúr, Sigur Arnar, hann verður samnýslaus núna eftir tímabil og er Valur meðal annars búið að hlera.
0: Okay. Ég er nokkuð hrifin á hún.
1: Ég líka, ég er hrifin að líka bara flottu gutti og flottur viðtölum og svona bara,
0: hann er eitt sá hreinskilnast
1: í þetta.
0: Og við fílum það.
1: Það
0: er náttúrulega Þór, það er Einar Freyr Halldórsson, þessi gríðarlega efnilegi, hann er út í atvinnumennsku. Og ég orða við Rosenborg og Brann. Það er alveg slagur þar. Já, og svo þarna Þór hefur mikið ná á Jakobi og Kares hjá Þrótti.
2: Já.
0: Kevin Vaskas áfram í Þorpinu, Affi ekki áfram, Greko gæti framlengt veruna á Akureyri, þetta er markið mikilvæg, býðum og sjáum. Þannig að þetta er svona, já, og Þórsara sagði með augastaða á Ísrael Garcia.
2: Já, það er mörglega á drónum.
0: En það skrýtt og óvæntasta í þessum slúðbaka er skildu Þórsara ráðast í þjálfara breytingar hefur nafn Hallgríms Jónassonar verið fleikt fram í
1: Þórpinu.
2: Hann maður veit ekki hvað er til í því.
1: En Affi var náttúrulega í banni í gær, spilaði ekki hennan leik hjá Þórsurum, en þeir voru frábæri varnarlega á löngu köflum og bara besta leikmenn þeirra voru þarna til baka.
2: Og líka bara komandi inn í tímabilið þá var að tala Affi bara á það að þau eru algjör leikmaður. Hann er bara búin að vera vonbrið.
1: Hann er búin að vera vonbrið, hann heilt yfir er hann ekkit búin að vera frábær. Það er alveg rétt.
0: Allt og misjafn
1: og menn voru að tala að þetta væri náttúrulega stökk að fara úr lengjudeldin í úrstöldina og það verið svolítið að vera þannig hjá hún.
0: Já, nokkvælega. Sverrir Örn Einarsson sem að skrifa þennan leik, Áspjöll Líndal valinn maðurleiksins og Ágúst Eðaldinsson númer 2. Erum við förum í Garðabæinn þar sem að Káa gerði heldur betur góða ferði í Garðabæinn. Við vorum náttúrulega með að segja Pétursson hérna í þessu stúdíói á laugardaginn og hann var alveg að farast úr stressi en hann gat bara andan svona nokkuð rólega þarna í þessum leik. 3-0 sigur hjá Káamönnum. Hallgrímur Mar skoraði fyrsta markið úr vítaspyrnu. Tók sér tíma Helgi Mikael til að áður hann benda punktinn.
1: Það er næsta víti sem ég sé.
2: Já, bara glórulegasta ákvörun bara.
1: Hann að Guðmundur Baldurinn.
2: Já, bara hann var að renna sér að svo miklu hraða inn mitt. Í teig. Við hverju býsta?
1: Já, einmitt. Og bara bombar hann niður með öllum líkamanum. Alveg pjúra víti.
2: Glórulegast og eiginlega bara eftir, þú veist, það var ekkert búið að gerast í þessu leik fram að þessu. Og KA 1-0 skoraði þarna skömmu seinna annað markið og
0: Adam Páls
2: aldrei í hættu. Jakob Snær gerði það ógeðslega vel
1: og hrikalega flott hjá hann, vann þarna hægra megin og rennir hann fyrir á
2: vann tvo svona 50-50 Kristján Bjarma og Kjeldsen
1: og þetta er bara, við erum komnir í þann fasa í þessari deild núna þegar að fyrir eitthvað aðeins að blása á móti hjá þessum liðin sem er ekki að keppa neinu að þá er eitthvað auðvelt bara að leggja árið bát að hætta sem að Stjarnan var bara ekki með í þessu leik fannst mér, löngu köflum.
2: Og það eru bara þessi fjóri fremstu í hann. Maður bara tók ekki eftir því að þeir voru inn og þó svo að Stjarnan var eiginlega meira með boltan. Svona að manni fannst að vera þetta á vellinum.
0: Já, þeir voru 52%.
1: Og ef við skoðum hvað er búið að eyða í þessa menn og þetta stjörnulega, þá er raunum verið ótrúlegt hvernig við höfum getað talað það löngum köflum í sumar og þeir séu í þessari neðri deild. Það er bara stóka, það er galið.
0: Já.
2: Næsti á 80. mínútu þá koma Ari Leifsson inn á og Árni Vill 3-0 undir að mátti káa.
1: Já, einmitt, Árni Vill að ég var búin að gleyma þegar hann var eða Ari Leifs, hann er ekki að ná að slá menn út úr byrjunliðuna. Hvað ætlum við lengi að tala um að hann sé að koma sér eitthvað form? hann kom hérna fyrir ansi mörgum vikum og jafnvel mánuðum.
0: Þetta kemur allt saman
1: já. En hérna, þú veist, og aftur þegar maður horfir á þess að á hann hóp hjá stjörninni þá er bara gjössalega glórulegast að við séum að tala um það í þessari neðri deild núna. Þetta er alveg bara, þetta er þvílíkt vonbrigða tímabil hjá stjörninni og það vita það náttúrulega allir og það verður mjög forutalega að sjá hvað gerist hjá þeim í framhaldinu varandi þjálfarráðningur og annað.
0: Já, það er rót að segja það. Það var alltaf að Logi Sævarsson sem að innsiklaði hennan Sigur, sonur Sævars náttúrulega, þannig að hann náði þessu mikilvæga þriðja marki og fagnaði því hérna vel og innilega.
2: Benedikt Vorm braut á honum og fekk rauðarspjaldi. Það var ekki rauðspjald.
1: Það var ekki rauðspjald, þetta var ansi softspjald, þetta var gult. Hann er að stoppa sókn og sparkar á eftir honum, hann bombar ekki hann. Já, það var, mér fannst það ekki rauðspjald í sammála því.
0: Þú varst þarna í Garðabænum, Kari. Hvernig var stemmingin?
2: Herru, hún var engin.
0: Hún var engin.
2: Það voru svona 30 manns í stúkunni þegar liðið var að lappina. Sem betur fyrir var Siggi Dúlla með eitthvað tilbúið á barnum og það bætti svona 100 manns við í viðbútt og það endaði í einhverjum 200 manns á vellinu, en helmingur þeirra voru káfamenn.
1: Já, ég voru að horfa á því sjónvarpun og ég twittaði mitt yfir að þú veist, Valur og Stjarnan eða bara gefa inn á vellin það sem eftir er, og hefði þetta að gera þarna því að þið græði miklu meira okkur kaupið sér hamborgara heldur en að græði ykkur auka 1000 kalla í þessum 15 sem að kaupa sinni eða eitthvað sko.
0: Svo er það líka þannig, laugardag klukkan 2, það er hörmulegur leiktími fyrir bestu deildina og hefur oft sýnt sig þá, og er í meira að tala bara fína leiki sem eru oft bara fyrir á tímabilinu sko.
1: Það hjálpaði ekki.
0: Það hjálpaði ekki, bara laugardag klukkan 2 reynum að forðast þennan leiktíma eins og bara heita hann eldinn sko.
1: En KM-en fá bara allt hrós sem við getum henda á því að
0: já,
1: þetta er sama bara og með þósarna, þetta er allt möstu vinn leikir fyrir þá.
2: Já.
1: Og að koma inn í þetta, ég meina það gefur þessu ákveðin skemmtana gildi að séu Þór og Káa sem er að berja sem þetta síðast að sæti sem að er þá berja sem tíðut að sætið.
2: Já, algjörlega.
1: Af því að það er svo mikil rígur og hattur á milli að það gefur þessu ákveðna auka vít og káa menn eru bara eins og segja nákvæmlega svo þossarar að hérna, verða bara að vinna alla leiki núna og það dugir káa en ekki Þór og þeir gerðu það bara vel þarna, ég menna bara solid, mjög solid framistæði
2: og að maður horfir líka bara á þessi síðustu tvo leiki sem liðin er eftir káa og auðvöldara program þegar eiga Val og Fallna í
1: já.
2: Veist, þorsarar eiga stjörnumenn sem voru, það er þetta bara gefist þrjústi að þeir mæta einstilegs og ígær og síðan eiga er F í lokaðfyrinni F-angar úti á Kappagryggavalli F-angar eru ólsegir.
1: Já, þeir eru bara góðir. Þorsarar Já, þetta er eins og segja, ég skal alveg ekki það, kannski ljótt að segja það, af því að mann alltaf óskar einhver fallsvall svoleiðis, en það er svolítið skemmtilegt að það séu bæði akkurri liðið sem er að berjast. Maður er svona að halda í ykkur hálmstrá í spennu þessari deild, og þetta er alveg hálmstrá sem ég auðvöld með haldi.
2: Algjörlega. Síðan var eitt þetta tengslum við leikinn, þetta var þetta fyrsti leikurinn á nýju grasi á Samsvöllurum. Eiður Smári nefndi það í viðtali við með eftir leik að þetta væri eitthvað furðulegt. Adam Ayer, ég spurði hann líka út í þetta og hún fannst þetta líka eitthvað smá skrítið. Ég labbaði þetta inn á að taka viðtali eftir leik, þá var þetta mjög mjúkt. Ég veit ekki hvort þið hafi komið inn í fífuna, en það er nýtt gras þar, það er svona eins og mosi. Ég fekk svona smá þannig tilfinningu, ég veit ekki hvort eftir að jafna að segja eitthvað þannig.
1: Ég fór á Lampa þegar það var nýbúð að komið nýtt grasar og til þar nýbúð að opna völlin og ég var að hitta upp hann fyrir leik og Viktor Frey sem var enda þá í marki á leikni og maður fann það bara, boltinn spýtti svona eins og sé verið að fleita kettlingar á grasinu og okkur slags, það tekur alveg tíma að að ykkur negin að venja bara grasi, venja grasi við fótboltan, ég veit í hvernig orða og það er, ég held að sé ekkert óðurlegt sko.
0: Þannig fórum að það, þetta tímabil hjá stjórninni, það er nú bara eins og hvað þið er og að Brynja Kristmundsson sem að sá viðtölinni í gær, þá var dregin úr hatti þarna sem einn af þjálfurunum.
1: Já, skemmtilegt viðtöl, ég holið mitt að það sem að þú tókst og hérna, það sem að var að tala bara, já, ég elsku stjórninni, ég verði þetta í dökkt, hvort þið verið mistarlóðstefinn eða ekki og það, þetta er eins og segir, þetta er svona hattur sem er dregin upp úr og það spurði hvort að hann verði hattur um næsta ári eða ekki.
0: Já. Heimir Guðjónsson verður ekki áfram við stjórnvölinn í Árbænum, þetta er hérna í Slúðubakkanum, þjálfarinn er sterklega orðað við þjálfarastöðunni á stjórninni og sumasögur á þá leið að þessi frágengi að vera næsti þjálfari stjórninnar.
1: Það verið frábært, bæði fyrir deildina og fyrir stjórnuna held ég.
0: Já.
1: Þá heimir hann inn og þá þarf hann alltaf bara að mæta með, já, bara sín gildi einhvern veginn og þá fáður ykkur leikmenn, svo eru bara með drullu góða leikmenn fyrir. En þeir náttúrulega þurfa að fara í hafsenda og var áhugavert sem hann sagði viðtalina að Gummi Kristjáns er að æfa með þeim en er ekki að spila.
2: Já.
1: Hann er bara búinn að spila en hann er að æfa með þeim og er með liðinu og bekknum og svona en hann er bara hættur í fótbolta.
2: Já, þetta er
1: mjög spes.
2: Já, bara vilja enda fyrirlinn.
0: að við verðum bara með í áramóta kæfinu hjá okkur, þá verðum við með bara skrýtnast á stjörnunni ásins.
1: Já,
0: og þar verður nóa dóti því að þetta er búið að vera eitthvað stór skrýtið. Hvernig er búið
1: að já, minna þú veist aftur, þú veist erum við með hvað Gustaf Kjelsen hana og Sindra Þóri Örninni, Ari Leifsá og Becknum
2: Sigur Gunnar
1: komin á þarna líka. Já, já, þegar þeir þurfa að adressa vörnina á sér alveg 100% og eins og ég nefndi daginn einhvern veginn að þetta move hjá Guðma Kristjáns alltaf ítið bara ennþá lengra í það og átna alltaf sko. Segmenta það bara.
2: Og þess vegna fyrst mér dæmið svo skrítið með Ara Leifs, það er ekki eins og að sé Ferdinand og Vítits að í vörninu sem að þarf að stóða.
1: Nei, einmitt, einmitt. Það er alveg rétt, þetta er stór skrítið sko. Þetta er alveg maklar.
0: Já, Rúna Páll er líka orðað við þjálfarastarfið í Garðabænum þrátt fyrir að vera nýbúnarskrifundi nýjan samning við Gróttu.
1: Hvernig gengur það upp?
0: Kannski er eitthvað klásula.
1: Ef að stjarnakallar.
0: Já, stjarnakallar hann heim. Það getur verið sko. Theodór Ingi Óskarsson og Fylki, hann er orðaður hérna, Kristófer Konráðsson, Viðarari Jónsson, hann er á lista. Arnór Ingi umrættur. Hann er einnig nefndur hérna, hér segir Andri Rúnar Bjarnason mun yfirgefa stjörnuna, það samlar ganski félagi rennur út eftir tímabilið, hann er búið að stefna svona.
1: Já, ég heilt það lengi.
0: Og já, og
2: þetta mörg félög líka eftir Emil Atla.
1: Emil Atla, já. Já.
2: Hann er á einhverjum.
1: Hann er rosalega samningarnar
2: skýrspil. Já, rosalega díl.
1: Já.
2: Framlæntum ekki eftir hann, hérna varð markaðastur fyrir 2-3
1: mörg. Getur verið, já.
2: Held það. Og það eru þá KR fram og var ekki Víkingur líka?
1: Jú, það getur verið.
2: Já.
1: Jú, jú.
0: Óljóst er hver mun stýra Káa á næsta tímabili, Eiður Smári Guðjónsson, það spurði hvort að hann verði áfram, þeir munu örugglega reyna það, það er alveg klart mál og ég spurði náttúrulega Sævar bara út í þetta gær og það var bara heið klassíska svar, klárum tímabilið, sjáum hvernig þetta endar og svo settist við borðið og förum yfir hlutina, skiljalegt. Já, einhverju sögur um það að Hatti getur farið inn á skrifstofuna, voruð þið yfir maður fótboltamála?
1: Já, ok.
0: Já, félaginu.
1: Að Þór, yfir maður fótballtamála, það verður bara að vera Akureyri, það er bara einhvern tjópað
0: það. Það er ólíklegt að Alla Pálsson verði áfram, Rodri sem sleitt crossband geti verið áfram. Stubbur, hann er orðað við spilandi aðstoð þegar hann var að starfa hjá Magna.
1: Já, gekkja.
0: Já,
2: það er samt eftir leikinn og þá var hann í Magna treyju.
1: Já, það munar minna þegar hann kom tilbaka fyrir Káa. Það var að hjálpa vörninni helling að hafa stubb fyrir aftan sig.
2: Já.
1: Og að þess að tala eitthvað illa Ívar sem að fóraði marki og stóð sig bara alveg fínt. En bara stubbur er hellingur hann fyrir aftan og hjálpaði mikið.
0: Það er náttúrulega, fer alltaf eftir því í hvaða deild Káa verður, hvernig leikunum markaðari verður hjá þeim. Það er alveg morgun ljóst. En alltaf þá örgur sigur hjá þeim. Hinn leikunum sem var í neðri hlutanum í gær, hann var á Hlíðarenda, þar sem að Valur tapaði 3-5 fyrir FH.
1: Já.
2: Það var, já, ég veit ekki hvað er þetta að segja þetta. Þú veist,
1: sko, þetta finnst mér, ég veist, þegar ég horfði á stjörnuna, stóran hluta þessa leik sem við vorum að klára, og þegar ég horfði á Val þarna, þá kom alveg uppsetningu hausanum og sko, beriði virðingu fyrir mótinu, sko. Við getum ekki bara verið þannig að þegar þú mætir liðum á réttum tímapunkti, þá bara eru þau hætt. Og já. Valur í þessum leik, ekki að taka neitt af FH sem ég búin að vera mjög hrifin af í góðan tíma núna. En Valur í þessum leik, þetta var grín. Ég bara sko.
0: En sko að því sögðu með, þú veist að tala að Stjarnan og Valur séu hægt. Ég meina, þau mættu alltaf til leiks á mótin.
1: Nei, svo það er eins og sem.
0: Það er eiginlega þannig.
1: Sko, Hörður Ingi Gunnarsson í þessum leik hjá Val.
0: Já.
1: Og þú veist, þetta var bara, strákar, hann gefur þetta fyrsta markið. Hann á skallaði sin eigin slá þarna, þegar kemur kross fyrir. Það er bara hérna, F og eitthvað krossa fyrir og hann á bara skallaði slána hjá sér og sagði, hvað er að gerast
2: þetta? Það vantaði bara að Benny Hill
1: í já, það vantaði það bara og hérna og svo gefur hann líka fjórðamarki minni mig.
2: Já.
1: Þú veist,
0: uppalinn F og einhver það var bara eitt bestilegmar F
1: og það er að Hólmar Örn líka eins og leik, hann var ræðilegu líka. Þetta er bara vörnin hjá Val löngu köflum, þeir eru ekkert við Gils.
2: Nei, nei.
1: Bara ekki neitt sem að margir hafa reynda brett sjá og Gils er búin að vera frábær í þessum uppgangi FH. Það er alltaf talað, við getum talað Jökul og við getum talað hérna, vörnina hérna og svoleiðis. Gils er búin að vera magnificent.
2: Kom með 9 mörk í deildinni.
1: Já.
2: Sko, hann er þetta bara búin að skora í einhverjum 4 leikjum. Þetta er ein þrenna, hann væri tvennur og síðan mörk í sig einhverjum leikjum. Þetta eru hvað, 7 af þessum mörkum koma þá í 3 leikjum?
1: Já, já, ég mitt, þú veist, og aftur Kjartan Kári frábær, mjög flottur í þessum leik, geggjú sendingarna innfyrir á Gils einu sinni. En aftur, ég hef sagt það svo sem, en í liðið það sem að Kjartan Kári er þarna og við veitum hvað hann getur og þá er Gils hættulegt um að RFA.
0: Já, 19 ára gamall, náttúrulega þessi strákur með, með þrennu í þessum leik og hann er sterkasti leikmaður umferðarnar í búði steypustöðar.
1: Já, það var alveg frábær sko.
2: Og líka áhugaður karakter, hann var bara pirraður þegar hann var að skora þetta.
1: Það var alltaf útislega góð mynd þér á aðdólita. Það var svona pína til að brosa.
2: Já, mjög gott sko.
0: Já, var móta bros á andlitina. Það var skemmilegt sko.
2: En þú veist, eins og við erum að tala um bara þessi varnarleikur sérstaklega í mörkunum hjá Gils.
1: Já, ég veit það. Þetta, það var sorglegt sko.
2: Það var ægilegt að horfa þetta. En Jói kalli tala komandi inn í þetta þriggja vegna hlé. Að þeir, hann ætlaði ekki að gefa mikið frí.
1: Nei.
2: Þeir ætlaði að keyra á þetta, æfa enn harðar og pússa alveg to the limit.
1: Mm-hmm.
2: Og veist,
0: þeir hafa gert þetta í fríjónum.
2: Já.
0: F.A. Að ég held að hafa F bara liða mest sko.
2: Mm-hmm. Og mæta sig hann valsmönnum sem eru að gera örgla. Eða, þú veist, ég veit ekki hvernig er að stýra æfingum þarna, en ég held að leikmenn séu null móti veraðir.
1: Já.
2: Og þú veist, staðan bara 3-0 eftir 30 mínútur og það.
1: Hvað ætli Dóri Árna sé að hugsa? Þú veist, bara, er hann bara að horfa á þetta og hugsa bara djöfull, er þetta spennandi verkefni? Af því að þú veist, það er ekkert í gangi og þarna var líka bara, þarna var bara COVID-mæting.
2: Já.
1: Aftur lögðu klukkan 2 og allt það. Það var bara örfáar á vellinum.
2: Mm.
1: Ekkert í gangi einhvern veginn þarna og þetta var bara. Og aftur til að keppa neinu og allt það, en þetta var alveg, mér er hálf blöskraði sem framast á tímann. Sko.
2: Mm-hmm. Og maður bara, Valur og Stjarnan mætast í loka umferð. Maður þarf eiginlega að gera sér leið á þann leik, það verður eitthvað.
1: Já.
0: Ég geta að spila hann bara á gervigrasinu að þú er hliðin á bara.
1: Svo skoraði Dagur Orri þarna í 1-3 þarna.
2: Já.
1: Frábært mark. Og Jónatan fer upp alla völlin, gefur hann, Dagur dregur hann með sér eignin og bombarinn, frábært mark. Ég veist bara, djú, þetta skiptir engum honum. Svo stöndi sér þetta var 5-1.
2: Já, einmitt, var ekki Lukas þetta sem hljóp upp?
1: Já, var það Lukas, var ekki Jónatan. Já, sorry, það var Lukas, já. En þá svo, þú veist, það var á 50. myndu og 58. var orðið 5-1. Það var ekki spúin að skora. Ég sagði, Jesus. Það er svolga maður, þetta er alveg vonbröða tíðum byrja hann líka maður.
2: Líka með Hólmar Örn, ægja svona frammistuðu. Og þú veist, það er verið að ræða. Er hann að fara að leggja skóna á hilluna eða ekki?
1: Er hann að fara í Víking, þú veist. Það er alveg svona umræða.
0: Já, þetta hún sé nú búin. Þróttur.
1: Þróttur, já, alveg rétt.
2: Ekki gleyma mínum mönnum í HK.
0: Já.
1: Já.
2: Hörðum er alltaf opin, hör hann þar.
0: Já. Já, já, heldur, já, Jói Bjarna frábæri svo leik á tvær stóðsendingar og í slúðupakkanum kemur hann sjálfsögur fram að F.A. vill halda honum, vill halda Erlingi Agnarssyni og svo er spurning með menn eins og Kjartan Kára, Baldur og Tómas Orra sem eru náttúrulega svona söluvörur, getur verið að leiðinni út.
1: Tómas náttúrulega orðaði við Víking.
2: Já.
1: Þá mögulega eitthvað skipti til hann eða eitthvað, maður veit það ekki.
2: Já, mögulega.
1: Svo er spurningi minn að, þú veist, Víkinga vanta markmann.
2: Já.
1: Jökull er bara búin að vera besti markmann mótsins.
2: Já.
1: Í ár.
2: Ásgeir Keflavík líka,
1: jú.
2: Hann er eiginlega meira orðaðar við.
1: Já, já, en svo eru menn að tala um það, það vantir svona markmann sem þið treysta bara núna í Evrópukeppninu og annað, sko.
0: Og Jökull verður bara í liðið ársins hjá okkur.
1: Já, ég hugsa það.
0: Í markinu þar, sko.
1: Já.
0: Það er svoleiðis, F.A. gert tilbúið í Þelmann, Karl Ágúst hjá HK.
2: Það tilbúið hljóð upp á 1,5 milljón króna.
0: Er það ekki bara móðgun við Karl Ágúst?
2: Jó, og ég veit ekki, jó, við HK í leiðinni, en na, við svoðum takk en neittak.
0: Já, sömulegis á eftir honum.
2: Já, akkurat, mögulega geta þeir búið eitthvað aðeins hæra.
1: Já, ekki geta búið mikið lærir allavega.
0: Já. Með Tyrfings F.A. efur áhuga á honum, hann er alveg frábært með í lengjutöldinni sumar.
2: Akkurat,
0: F.A. vill Jónes Val. Og Jói Kalli þekkir hann náttúrulega gríðarlega vel frá árum sínum á Skaganum.
2: Og þekki Gumma líka, var með hann upp á Skagan líka.
0: Já, alveg rétt, alveg rétt. Men þetta er svona það slúður sem er í gangi með F.A. engana.
2: Og þú veist líka bara sama F.A. saman borðu í BVAF. Svo glugginn bara
1: hjá
2: þessum tölum. Voru ekki svipum?
1: Jú,
2: svipari stöð.
1: Þetta var, maður var búin að bóka bæði lið niður á tíma líka, sko. Já, Þór linda líka. Þór og F.A. voru á tíma bara að maður var eiginlega bara búin að fella þau, sko.
2: Já.
1: Og þetta en F.A. gerði bara mjög vel í gluggan, en það verður bara að segjast.
2: Og það verður bara hrósa því.
1: Já.
0: Heldur betur, þeir áttu frábæran gluggan. Valsmenn Halldór Árnason vill endurnýja kynnin við Höskuld Gunnlaugsson, Viktor Örn Margeirsson, Kristófer Inga Kristinsson og Viktor Karl Einar.
2: Já.
1: Okay.
0: Hann ætla bara að smíða nýtt leið þannig. Kristi Steindórsson, einnig orðaði við félagið. Valsmenn hafa áhuga að fá Sigur Bjarr frá Spáni og ólíklegt þegar hann komið til Íslands núna í vetur. Svo náttúrulega þetta sem að Batti Borgas var að tala um hérna í útastættinu daginn með Aron Snæ Ingason, að hann hafði verið búinn bara að semja við Val. Það var hann að skrifa um þetta nýja samningi á Þrótti og maður bara heyrði að það sé staðfest.
2: Já, maður bara heyrði þetta úr öllum áttum.
1: Hvað gerist þá?
2: Það er eitthvað
0: Þeir fengu ekki leyfi til að þeir tilkynntu ekki að þeir ætlaði að ræða við hann.
1: Nei, já, er það þannig? Já, ok.
2: Maður er einmitt búinn að heyra sögur að Garðar Þórarinn hafi svolítið verið í því að ræða bara beint við leikmenn en ekki að tilkynna félögum.
1: Svo Garðar Þórarinn látið fara að stuðu sinna.
0: Það var alltaf góð, hann var bara búinn að sinna sinni starfi og skera því allt.
1: Frábært.
0: Tumi Fannar, hann er kominn frá Fylki, vanur nýttir sér ákveðið þarna í samningi á honum og nýr svona sófastrákur, hann var myndaður kittur í sófa,
2: okay.
0: eins og Jónatan í kópaunum, er þetta ekki, þið nefndi ekki að draga sófan út á völlin, þessu, sko. Þetta var bara í fjósinu.
2: Já, það er enná áhveruleg maður, var svolítið mikið í bakverið er að upplæða með maður, heimur, guðan svolítið notan eitthvað annað. Það er sáttar.
0: Dagur Orri Garðarsson, hann er að blaði hjá Sýlína í Slóakíu.
2: Já.
0: Valur með að liða sem hafa áhuga á Daðaberg Jónssyni, Viðari Ara Jónssyni og Bjarta Bjarma Barkarsyni.
2: Er ekki Bjarti Bjarmi, er hann ekki, verður hann ekki áfram í Mosó?
1: Jú, ég held að ég hef ekki heyrt þetta Mosó. Maður heyri bara jákvæði fréttir í Mosó einhvern veginn.
2: Já.
1: Kannski einhverja filter þetta bara.
0: Já, svo er bara að tala sko Bjarnar Þór Viðarsson í yfirmann fótboltamála hjá Val.
2: Og líka stjörnunni.
0: Já.
2: Var það bæði störfi þá?
0: Já. Já, er það að hann hafði verið umræðinu þar að hann verði ekki af því alltaf í Garðabænum sko.
2: Já, ok, ok.
0: Það var að nýjasta sem ég heyrði.
2: Já.
0: En býðum að sjáum.
2: Gott að fá goal unit Viðarsinni.
1: Já, já.
2: Það er góð stemning í því.
0: Já. Er það að vinda okkur í efri hlutan?
1: Já, endilega.
0: Förum í Úlfarsárdalinn, það sem að KR vinnur 2-1 útisigur á Fram. Aron Sigurðarson jafnaði markametið á 8. mínútu, þannig kom KR yfir. Þorri Stefán sem að jafnaði á 20. mínútu og það var sann Arnur Ingu Traustason sem skoraði sigurmarkið á 57. mínútu og KR yngar svo gott sem komnir með annars sætið.
1: Já, já, ég ætla bara að segja það, það er komið.
0: Já.
1: En eru á því að þetta var markið á Aroni, þarna fyrsta markið?
0: Já.
2: Ég sé þetta af, þetta er markið hans, en ég sé þetta af spýti og boltinn er ekki á leiðinni.
1: Hann er enga veginn á leiðinni, sko. Hann er líklega til að fara í innkastaldurinn á leiðinni. Og hérna, og við höfst alveg glórulaust eða þetta markið skráði hann, ég ætla bara að segja það hérna. En,
0: já, hann var ekki á leiðinni?
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: Enga veginn, sko. Og ég, sá þetta
0: á vellinu, sko.
1: Nei, þetta er búið að skráða hann, held ég. Ég sá þetta bara á vellinu, sko. Og þar sá maður strax bara eitthvað, hann var aldrei á leiðin inn, sko. Ferandi Kenny og hann bara stýrur hún minni, yrun og sko.
0: Já, það var markanefndin í að kofa sig, hún vinnur ekki helgar.
1: Nei, nei.
0: Hún hittist á morgun og vantanlega kíkir á þetta.
2: Já, það var nú dramatík að taka eitt mark af honum.
0: Það var í rosalegt.
1: Já, ég veit svo sem ekki hvernig það endar og svona og ég vona nú að hann jafni alltaf þetta met og allt það, sko. Það búið að hægjast aðeins á markaskólinu hjá honum. Sko framar voru miklu betri fyrirháleik fannst mér.
2: Já.
1: Eftir að KR eitthvað skoruðu bara strax að ná hvað var að 50 mínútu, 80 mínútu eitthvað þá bara fannst mér framarar miklu betri og miklu líklegri til að gera eitthvað í þessum leik.
2: Fred hefði getað skorað 2-3
1: að þeim fyrir. Og hérna og það er svo Þorri sem að fer bara endalisum tíma rétt fyrir þessum teik og bara laumar honum einhvern veginn nær hotnið og Arnar ekki, kom ekki vörðum við þar. Og hérna eitt eftir hálfleik og ég hitti framar í hálfleik og ég sagði bara af hverju þið ekki að vinna hennar leik, þið bara erum klálega maður, svo kemur þið seinna á leik og þá bara eftir að Arnór Yngvi skorar hérna, þá bara róast leikunni rosalega og þetta bara fjarar einhvern veginn út.
2: Voru samt framar ekki svona
1: ofan á? Voru líklegri, já, mér fannst það samt einhvern veginn, mér var þessi miklu betri fyrirháleik heldur en í.
2: Já, klartmál,
1: En hérna, en svo kannski soldið áhyggjumál, hvað hérna fram er ekki að ná að vinna Víking og KR, sko. Þú veist, það er alveg, maður sér alveg svona
0: Var ekki KR bara svona algjörlega staðfest að það er með það, þeir eru næst bestir í þessar
1: Jó, manni hefur fundist það í smá tíma núna.
0: Já.
1: Þú veist, mér fannst það ekki alltaf í sumar, mér fannst það alveg framvera með næst besta liði en í alveg þó nokkuð tíma núna hefur mér fundist
0: uppskeran ekki merkilega
1: hjáfram,
0: upp á síðkastið.
1: Nei, alls ekki.
0: Og það minnir mann svolítið á svona eftir skiptinguna fyrir atna, í hittifyrra.
1: Já.
0: Þegar að Rúna Kristinsson var mikið að svona bara djöflast yfir, yfir mótinu og allt þannig í viðtölum og allt það.
2: Mm-hmm.
0: Þá virtist það einhvern veginn svona fara inn í hausina á leikmönnum sem að bara einhvern veginn hætt að vinna fótboltaleiki. Það er svolítið að gerast aftur
1: núna. Ég meni eftir höfðinu dansa liminir og það er bara hérna virðist vera svolítið þannig. Og þú veist, og maður er svona, ég er búin að vera að spyrja mig svolítið sko, hvað þarf fram, tökum bara fram núna því að KR gæti líka verið sem hvað þurfa að gera til að ná víkingum, þú veist, til að fara upp og ná víkingum. Og fram þarf alltaf að byrja að fara að vinna þess að leikja á móti þessum tveimur liðum. Og það tekur allt með þér. Þú veist, þó að þetta sé eitthvað leikur sem að skiptir, þetta skiptir máli upp á annars eitthvað, ég er ekki að gera lítið á því, en þú veist, skiptir ekki öllu máli ef við getum orðað þannig. Og hérna, á, en ef þú vinnur, þess að maður myndi vinna sannfæra, þetta er KR, 3-1 heima, þetta er vatnir, þú tekur þetta allt með þér inn í næstu tímabil. Og þeir þurfa að komast yfir ákveðin hjalla. Og þú veist, og já, og ég veit bara ekki, það er náttúrulega erfitt að miða við víkinga kannski, þeir eru einhvern veginn svona á öðrum standart, en maður, ég veit ekki alveg hvað þeir geta gert. En svo hef ég alveg verið að spyrja mig, þú veist að Markus Páll fer náttúrulega í Akranes fyrir tímabilið.
2: Já, bara það.
1: Og ég veist, það var ekki uppalinn framar eða?
2: Jú, jú, Gummi Torra var við tala við hennar stengið á dæðum og hann vildi ekki tjásu um þetta, okkur hann mætti ekki í fram. En það var eitthvað, og síðan fagnaði hann náttúrulega innilega þegar hann skoraði hann í fyrstu umferð í Úlfarsdalnum.
0: Sagði ekki Rúnar Kristinsson á sínu tíma bara, hann bara vissi ekki að hann var
1: að
0: heim.
1: Bara fóð fram hér, að því að ástæðin fyrir ég nefni þetta er að þú veist, mann hefur fundist framar að vantar svolítið svona markaskorara, þú veist,
2: já, já.
1: 20 markamann, 15, 20 markamann segjum það, 15 markamann, og Markus virðist vera sá gæi og hvernig þeir komast yfir hann hjalla, því að þeir eru drullu solid framar, við vitum það alveg, við höfum hort það lengi á það og núna með Rúnar í, í þetta langan tíma.
0: Já, og heildilega leitur þetta frábært tímabil.
1: Frábært, og maður, þú veist, getur samt átt frábært tímabil og enda með svona smá óbræðmunni.
2: Það er alveg hægt. Ef við förum bara yfir framurinn hjá framurum, það er Vúk, hann er bara búin að vera vombrið.
1: Já,
2: hann er
1: fljúmörk.
2: Með Atla Þór Jónasson, er hann á lífi? Hann spilaði hann síðast í byrjun júní. Með Robert Huggs, sem ég er eitthvað fíla mjög mikið, en hann er ekki með nóg mikil gæði fyrir fram að markið. Jakob Bíström, minnst það ekki svona svipað með Robba, minnst það eitthvað vanta upp á þarna.
0: Ég veit að Jakob Bíström er búin að ósáttu við skilur að vera ekki stærra hlutverki, en hann er bara ekki að gera nægilega mikið þennan færtæki
1: verið. Nei, Robbi Hauks er búin að vera bestur af þessum sem þú búin að tella upp. Hann er búin að vera flottur í sumar, þú veist, en hann er ekki þessi marka vél sem þá vantar eða ætla að fara að taka þetta næsta skref, finnst manni.
2: Nei, nei, og Kenny er bara markað til leikmaður liðsins með tíu mörg og Atli er þar á eftir.
1: Og ert að reikna með öðru svoleiðis tímabili frá Kenny, þá skilur, þú veist, við getum það ekki, þetta er í grunninn bakur, sko. Þannig að, þú veist, já, og aftur, byrja alltaf að vinna þessi liði í kringum ykkur. Er ekki réttinu, gerir ekki bara jættefliðu KR?
2: Þetta eru tvö stig úr þessum fimm viðraugnum.
1: Já, móti, þetta eru tvö stig, já.
2: Já, þetta eru jættefliðu í Víkinni og jættefliðu
1: á mestrarvöllum. Já, rétt.
0: Akoto, maður leiksins, Aron Sigurðarson, númer tvö hjá Bata Borgas. Bata gaf sig hann Ívari Orra og hann stemmi nýju í engun fyrir dómgæsluna. Það var ógnanlegt atvik hann, Orri Kjartansson.
1: Hann bara hoppar upp eitthvað og fer í koltnis og lendir bara á hausnum og hálsir það, bara, þú veist, maður bara óttaðist vesta þegar maður sá þetta. En okkar maður á vaktinni, Sæbjörn Stænkaði, heyrðu hennum í dag, er ekki rétti mér, Elvar, það var hann. Og hann er víst bara góður, hann er fínn í dag.
0: Og hann var, skellti sér á Ritvöllin í kvöld, Orri Hrafn Kjartansson, og skrifaði status á Facebook. Eftir atvikið sem átt sér stað í leiknum gegn Fram í gær hef ég fundið fyrir þörf til að tjá mig aðeins. Mér langar þó fyrst að taka fram að það er í lagi með mig og ég slapp sem betur fyrir vel frá þessu. Það sem ég langar að tjá mig er þó ekki atvikið sjálft heldur það sem fylgdi í kjölfarið. Í leiknum gegn Fram í gær var ég fyrir byltu á meðan ég var í loftinu, við það misti ég jafnvægið og snerist í loftinu með þeim afleiðingum að ég lendi með höfuð á undan mér. Við lendinguna kom mikill snúningur á hálsinn og var atvikið væga sagt óhugnanlegt. Þeir sem sáu það hafa margir hverju sagt við mig að þeir hafi sjaldan orðið vitni að jafn óhugnanlegu atviki á fótboltavellinum. Ég var meðvitaður strax frá lendingu að ég slapp ágætlega en fann eðlilega verki hér og þar. Eftir smá tjekk frá sjúkraþjálfurinn beggja liða sagði ég þeim að ég var að klára standa upp og gekk með þeim út af vellinum. Mér langar sérstaklega nefna sjúkraþjálfara Fram sem var til fyrirmyndar í sínum viðbrögðum og vil ég þakka honum fyrir það. Ég er mjög þakkláttur fyrir að komast frá þessu eins og ég gerði því ég veit fyrir víst að högg á viðkoma stað eins og hálsinn getur haft alvarlegar afleiðingar. Það sem hins vegar hefur setið í mér eftir leikinn er það sem fjölskylda mín og aðstandendur á vellinu þurft að ganga í gegnum. Og meðan ég lá á vellinu með sjúkraþjálfara beggja lið og aðra leikmenn í kringum mig, biðu þau áhyggjufull og óviss hversu alvarleg meiðslin væru. á sama tíma þurftu að hlusta stuðnins með fram kvartið því hversu lengi leikurinn verður stöðvaður, kalla á mig að drullast á lappir, segja mig vera aumingja og láta ýmis önnur óviðandi ummæli falla. Þegar pabbi minn er lorin ósáttu við þessa framkomu, kallaði til stuðnismannin að haga sér eins og menn, tók einn fullorðinn maður sér til og fór á ögrunum. Með ýmsum athugasemdum, svipbrigðum og handahreyfingum hélt hann áfram að esp upp aðstæður sem voru þegar orðnar erfiðar fyrir fjölskyldu mína. Þegar ég stend loks upp og geng af velli reyta stuðnismann fram áfram einhver að mér þrátt fyrir það sem hafði gerst. En best af öllu var þó stuðningur KR stuðnismanna sem klappaði mikið og sýndi mikið stuðning þegar ég gekk af velli. Líkt og þeir hafa gert í allt sumarinn á vellinum í blíðu og stríðu. Þegar alltaf þeir róast á gekk 16 ára bróðum en að þessum fullorðna manni sem hafði haga sinni svo fíbl og sagði við hann Þetta er pabbi Orra sem slasaði sig áðan þessi hefðum því var virkilega léleg. Hann er bara maður sem var virkilega hrættur son sinn. Manninu bráði þessu orð og bara bróðum en afsökunar og virti sjá að sér. Þannig sýndi bróðum en grillet hugreki og er mjög stoltur af honum fyrir það. Þessi ég tek einna helst úr þessu er að fólk þarf að læra að lesa í aðstæður. Á íþróttaviðburðum á Íslandi eru mikla líkur á því að fjölskyldur og aðstandendur leikmanna sitji meðal áhorfenda. Það er auðvelt að gleyma því að hita leiksins en hegðun eins og þess er einfaldlega ekki í lagi. Ég hef ekkert á móti því að stuðningsmenn láti sér heyra, ég get tekið því að sungi sig mig, gert grína með að kalla til mín meðan á leik stendur. Það er hluti af íþróttunum og þeirri stemmingu sem við viljum hafa vellinum, en þegar atvikin svo þetta eiga sér stað þurfa allir að geta lagt ríin til hliðar og sínt smá mannúð og virðingu gerum betur. Takk fyrir öll hlýju skilaboðin, ég kann að meta þeim.
3: Já, ok. Já. Flott hjá honum.
2: Já, bara vel skrifað.
3: Já, þetta er vel skrifað. Og það er bara frábært að fáa mitt svona frá leikmönnum oft bara, þú veist, slökum aðeins á, sko. Já, og þetta var, sko, mann alltaf að sér þetta bara á vellinum í fjarska en sáum að það var gaurar fyrir framan okkur, Tomma, við fórum á vellin sem vorum mitt í símanum og maður sá þetta þar, þetta leit ræðilega út, sko.
2: Já, þetta var alveg, komur á óvart að skildu bara endur sína þetta.
3: Já, já, einmitt, en hérna, en þú veist, börsið svo öllu þá framar að geta öllu pyrraðar að fara ekki minn eitt út þessu leik, sko.
2: Og þetta er annað ári í röð sem Óskar, hérna, mæta bara í viðtal óanæður eftir séuleik í Úlfarsvallinu.
3: Já.
2: Það var 1-0
3: í fyrra.
2: Í fyrra.
3: Já.
2: Það var draðins íktari viðbröð. Þar var hann eiginlega bara hund á hann. En þarna var hann að virða stíðin þrjú bara.
3: En þú þarft líka að vinna svona. Og þú veist, það er bara, þetta er jákvætt fyrir káring að taka allavega eitt svona leik í sumar. Það sem þeir bara voru bara ekkit sérstakir. Og þetta var miklu eðlilegri fótballaleikur en ég átti vona á einhvern veginn fyrir leik. Ég skal alveg viðkynna það. Það var bara svona baráta, mikil baráta eitthvað og káringar ekkit eitthvað frábæri þarna sem er ákveðin sinn. Þannig að svo kamar að horfa á þeirri í stuði. En þú veist, ég meina, framar eru með sko 29 skot að marki á móti 7 hjá káir. 10 á marki á móti 2 hjá káir, sko.
2: Þetta er bara,
3: já.
0: Stóri gjaldkjæraleikurinn og það var Geir Þorsteinsson sem að fagnaði þarna eftir sigur og þarna. Þeir fyrir ná öðru setinu sleppa við fyrstu umferð í fórkjöfni sambandsdeildarinnar. Já, það er þannig.
3: Og við bara bókum það, það er þetta 7-4 stuð.
0: Það er bara þannig. Herðu, förum yfir í slúðrið úr KR. Krummi Hrafn Tómasson á blaði á félögum í skosku úrvalsdeildinni og ensku championship-deildinni.
2: Já, þetta er áhugavert.
0: Þetta er mjög áhugavert.
2: En svona, stræka mann ekki sem einhver championship-leikmaður.
3: Já, það ekki, ég bara haldið
2: Jó,
3: já,
2: hann er alveg
3: kontrólað en... góður. Jú, já, það ekki, ég veist það bara það góður. Ég er bara séðan hvað sem er eiginlega.
0: Já, geggjaður í sumar. Káar hefur áhuga á Emil Atlasinni. Halldór Snær Georgsson getur farið frá Káar sem hann er náttúrulega númer 2 í kokkunarröðinni og Arnar í miklu uppáhaldi hjá Óskari eins og leynir sér ekki.
3: Nei.
2: Og Halldór orðaði við stjórnuna.
0: Já, hann orðaði við stjórnuna. Stefán Andri Geirsson að verða samningslaus, spurning hvað hann gerir, svo skemmtileg leikmaður.
2: Já.
3: Ég var svo til að sjá steppa einhvers staðar þar sem hann er bara fastur byrjunarliðsmaður.
2: Já.
3: Þú veist, auðvitað hefur hann verið þá opið meðsla, þú veist, það er ekki að hægt að álása káringu fyrir að vera svolítið sjekið með hann alltaf, en það sem hann er bara fastur byrjunarliðsmaður, og maður veit að hann gengur að steppa vísum, hefur verið til að sjá hann þar.
2: Geta hann ekki bara tjóna bróður sinni í Þrótti eða?
0: Ég get alveg séð það.
3: Get alveg gert,
0: já. Gitti, gerir það Guðbrandsson, hann er á láni á Þór, ólíklegt að hann verði áfram hjá KR, þú ert að segja hver hann verður, og svo náttúrulega, já, Galdur Guðmundsson sem að er vandalega undir smásjá margra liða erlendis.
3: Sá er búin að vera góður maður.
2: Já, líka bara með utvitt og einsliðin.
3: Já, akkurat, já, hann og Amin bara geggjaði þarna í leiklum í daginn. Það er magna.
0: Hólmbest Aron, hann er líklega á liðinni heim og getur snúið tilbaka í Fram. Það verður bara átt hann, ég held að það sé alveg klárt mál. Kenny Choppar dorðaði við Hópru í Danmörku á ára eftir af samningi.
3: Já.
0: Þannig að það er, svo er já, hinn er á þessi svona á óskalistanum hjá frömmurum þeir, þannig, svona, þeir hafa verið svona nokkuð klókir og mikið verið að skoða það náttúrulega hvað menn eru að renna út á samningi þegar þeir hafa verið að fá leikmann.
2: Já, já. Þeir þurfa samt, þeir sóttu nú eiginlega bara einn leikmann núna, það er æri all. Vist, maður telur alla þóður með þess að hann spilaði bara 20% á mótinu, en mér finnst þeir þurfa aðeins að spýta í út í að á næsta ári ég vona að það verða ekki jafn mörg léleg liðið þessari deild.
3: Nei, mitt.
2: Og þá bara þurfa þeir aðeins að hamra jafni með hann er heitt, með það er í Evrópu, með þann pening og það attraction.
3: Já, maður sér ekki sko Valstjörnun og Breiðablik öllega svona down tímabil aftur á næsta ári. Ég trúi því bara ekki sko. Þeir verða svolítið að hugsa þannig líka sko.
2: Einmitt.
0: Förum í Kópavoginn, förum í leikina sem voru í kvöld. Kári, þú varst í Kópavoginnum.
2: Já.
0: Breiðablik var nú 3-1 sigur á móti Keflavík.
2: Já, partileikur.
0: Partileikur.
2: Mikil stemning. Nei, þetta var, já, eins og ég skrifaði þetta í textalýsingunni, þetta var svona lengjubikar spragur á þessu.
0: Já.
2: Það var afskaplega lítil stemning og bara skiljanlega. Umurlegt veður, ekkert undir. Þú veist, tímabilið hjá Blikum bara nána, bara verið vombrið. Það er þessum byggarseri útarskildum. Og þú veist, mér fannst leikurinn aðeins byrja þess merki sko.
3: En við fengum eitt af mörgum ásins mögulega.
2: Já, Jónatan.
3: Já,
2: geðvett mark.
3: Ríkalega flott mark, bara svo fastur bolti maður. Hvernig fer í skeitin. Það er oft sem að svona hægir aðeins á sér áðurlendur í markinu. Nei, hann er ríði hennið sniti.
0: Já, ég var eftir nýbúin að lesa í textalýsingunni á Kára. Það var bara að tala með leikjubikarsbræðin sko. Svo leit ég upp og þá kom markið. Þetta voru refstu hitt.
2: Og þetta myndi með að markið sem Dóku skoraði að móti leiðbláðan. En þetta geggja mark og Jónatan svona, já, svona fesklega gefur honum. Og svona vantar oft endprodukt hjá honum. En hann var svona léttur þarna og það er þetta kannski stærstu tíðindin, allan í byrjunulegst tíðindunum, þá var Gylfi Berg, 18-ara strákur, þar í markinu á Blikum.
3: Já, í markinu, já. Skrýtir í markinu en stóðum sig ekki
0: hendur. Já, skrýtir í markinu sem Keflavík skoraði.
3: Já, það var alveg svona fyrst ára smótustöðu, svo ofler lagaði það, skuttlaði svo hitt og það var skotið á nærhundu, þetta var mjög skrýtið.
0: Já, hann gíska,
3: en annars bara flottur eða ekki.
2: Jú, það er indekkt voða mikið á hann, en jú, ég bara hann ætti að vera ánægði með framistöðina sína. Ég tók viðtal við hann eftir leik og hann var svona, þetta er skemmtilegur.
3: Já, geggjæð, frábært líka bara nýta þetta til að
2: Já
3: veist, en að því að Keflavík hefur náttúrulega ekki heldur á neina að keppa þarna í efri hlutanum.
2: Nei, mitt.
3: Og hérna, og maður einhvern veginn er svona aðeins farin að fá tilfinninguna fyrir Keflavík eins og með IPF fyrir að ef þeir hefðu ekki farið í efri hlutar þá hefðu kannski enda bara í 9. seti sko. Þetta er einhvern veginn, en auðvitað eru þeirra mótið besti löðunum svo sem.
2: Og Ásgeir var bara besti maður Keflavíkur í markinu sko. Varði átti 3-4 stórar vöslur sko.
3: Er ógeðslega ánægður hvað Ásgeir er búin að vara góður í ár.
2: Já.
3: Það er ekkit sjálfgefi sko. Gæin var að koma úr hérna einhverjum krossbandaslitum með ekki.
2: Já, mætti bara heila meittur inn í mótið
3: sko. Já, og bara búin að vera frábær og bara heilt yfir. Auðvitað hefur eitt og eitt atvik og whatever. Er heilt yfir, er hann búin að vera frábær í markinu á Keflavík.
0: Já, ég heyrði einhverja umræðan daginn hans að tala þú veist, hann hefði fyrir tilvilur komið í marki hjá Keflavík því að Sindri hefði farið út.
2: Já,
0: nei, Ásgeir var númer
3: eitt. Það var þannig,
0: já. Og meiðist náttúrulega sem markmaður númer eitt og var hugsaður áfram sem markmaður
3: númer eitt. Og Sindri vissi það alveg, þú veist, og þess vegna fór að vantal út og svo leis.
0: Algjörlega, einhverju fleiri mólar úr þessum leik, hvað er það, ef við á farið slúrið bara?
2: Herru, jú, reyndar, en geggjuð staðrind, Höskuldur var að spila sem 400. leik og skoraði 100. markið.
3: Nei!
2: Jú.
3: Hann á að hætta núna bara. Hann á bara að taka Gumma Kristjáns á þetta og Kristjáns á þetta að æfa með þeim og spila bara ekki meira.
2: Þetta var mjög gott, ég sá þetta bara núna eftir leik sko.
0: Fekka blóm frá Flosa eða?
2: Nei, fara hann ekki í næsta.
0: Næsta leik,
3: næsta
0: heimaleik.
3: Það lítur að vera. Það
0: lítur að vera. Höskuldur Gunnlaugsson og Viktor Margeirsson orðað við Val og Höskuldur segir að það sé allt saman slúðursögur og grófursögur og
3: eitthvað. Þá gæti hann að skrifa svo undir á liður þetta.
0: Slúður á þá leið að annarkvort farið þeir eða þjálfarinn Ólafur Ingi Skúlason.
2: Já.
3: Nú er það. Þetta
0: er kvast slúður hérna.
2: Já. Þetta er, veistu, er til svo sviðismynd að þeir losi Óla?
3: Já, ég held að hún sé klálega til. En af hverju ætti hún ekki að vera til? Þetta er búið að vera hræðilegt tímabil.
2: Já.
3: Aftur, við tökum hérna alltaf þennan bikarmeistara titil svolítið út fyrir sviga. Ég held að hún svo sviðismynd lítur að vera til. Ég er ekkit viss um að hún sé eitthvað brjálæslega líklega. En já, þá kemur ekkit rosalega óvart ef það gerast.
0: Já, en alltaf ef þið gera þjálfarabreytningu þá segir slúður þetta Jökull Elísabetarsson, Eiður Smári Guðjónsson og Magnús Már Einarsson séu kostir sem eru nefndir í tengslum við klúbin.
2: Já, ok.
0: Já.
2: Og þú veist, Eiður, mér finnst ólíklegt að Eiður verði áfram fyrir norðan.
3: Já.
2: Hvaða jobb væri þá, það er Stjarnan.
3: Já.
2: Það er Er það eitthvað?
3: Nei, það er ekki bara stjarnan sem við getum svona hugsað upp át akkurat núna. Eru að gleyma ykkur?
0: Já, sem er bara laust.
3: Já, og bara sem hann er líklegur í til að taka við ef hann fer í efstudeldina, þú veist, áfram.
0: Já, Breiðablik.
3: Já, bara Breiðablik. Breiðablik og stjarnan.
0: Já, það var smá, fyrsta smá dættur í hugskon. En ég, eins og ég bara segja áður, ég held að Ólafur Ingi skóla svona fái annað tímabil, sko.
3: Já,
0: ég held að stakka með byggar og Evrópudelda sæti og þú veist.
3: Já, en það myndi ekkert koma hann í brjálaslóvar samt ef hann fengið ekki. Það er alveg þannig, finnst mér.
0: Já,
3: þetta
0: já.
3: Er bara að líka bara búið að vera ónæmi spila menn, sko.
2: Já, það hefur ekki verið einhver skemmtun, sko.
3: Nei.
0: Já. Viðar Ari Jónsson og leið heim, Breiðablik með að leiða sem hann var á honum, blikar að veitni og stæða á Daðaberg Jónssoni og Bjarma Barkasinni, leikmanni afturlýtingar.
2: Einmitt. Já. Var ekki eitthvað, voru ekki einhverjur fleiri stórnöfnan á orðuðu blika, er ég að rugla það?
0: Blikar á Mikael Mána Þorfinnsinni, leikmanni Grindavíkur.
2: Já. Eisteinn, þetta Rúnarsson, hann er vist að bara fara í fram, sko.
0: Já.
2: Svona við erum að tala Grindvíkinga.
0: Já, já.
2: Þannig, já.
0: Þetta er svona stærstu í risastóra íslenska slúðurpakkanum,
2: sko. Og auðvitað þeir eru að vera samningslausir hérna Jóman og Kitty Jones.
3: Já.
2: Og ég spurði Óla út í þetta á hann og hann vildi ekki gefa neitt upp.
3: Sko, þetta segir nú svolítið mikið þetta blikalega allir leikmenn sem við erum að nefna hérna. Þeir eru gæja sem eru svona, þú veist, komnir að besta skeiði.
2: Já, já.
3: Af sínu, þetta er orðvæmstu gaman slið.
2: Já, það er bara alveg kynstofaskipti í gangi hérna.
3: Og ég meina ef ykkur er þetta geta þá þætti mann líklegast að blíkarnir geta með alltaf þessu yngri flokka og annað.
2: Já, já, voru að vinna
3: annað flokkur var Íslandsmeistari eða ekki.
2: Já, jú.
3: Þú veist, og þetta er, meina, við erum að tala um, þú veist, við erum að tala um Högga, við erum að tala um, þú veist, Geta Steindós, Kristín Jóns, Andra Jóman. Þú veist, ég, þetta er
2: Viktor Örn.
3: Viktor Örn, þetta er allt komnir af sínum léttast að geði.
2: Einmitt.
0: Keflavíkur slúðrið, Þorsteinn Aron Antonsson, varnamaður gæti yfirgefið Háká í vetur og hefur heyrst að Keflavík horfi til hans.
2: Já.
0: Svo eru Keflavík að duglegir að kroppa í Njarðvíkinga, Ómar Díok, Bragi Karl Bjarkason og Freysteinn Guðnason.
2: Já.
0: Allir á óskalista stundum hugsa maður að það sé verið að gera tilbúið þessa leikmenn bara til að stuða grannarleikku.
3: Það er þannleik, sko.
2: Já, já. En þessi Freysteinn er ógæðslega skemmtulegu leikmenn.
0: Okay. Já. Bara mjög hátt skemmtara gildi það, sko.
2: Það var heldur mikið mittur í sumar en ógæðslega skemmtulegur.
0: Já, svo er Ásgeir Orri, markvörður, hann er á blaði hjá félögum Erlendis.
2: Já.
3: Ég held að það sé draumur Keflinga, þið seljum bara beint út.
2: Já.
3: Sleppa mig til þið.
0: Hann fari eitthvað í Víking.
3: Já, einmitt.
0: Já, einmitt.
3: En þú veist, aftur, bara svo ég enda ekki með að horfiðu IPVF Keflavík, þið þurfið að styrkja fyrir næsta ár og bara veriði tilbúin í deildina aftur.
2: Já,
3: þetta
2: já.
3: Er fljótt að fara og þetta var drauma tímabil hjá okkur í sumar. Já, klálega, frábæla kertja þeim.
2: Baxterinn, Ásgeir í markinu, þú veist, þeim vissu hvað þeir voru með, en vissu samt ekki að hann væri, er þið svona góður.
3: Nei, mitt.
2: Og síðan er Ljúbisist.
3: Og Ljúbisist, náttúrulega eiga þetta tímabil, búin að vera að gjösa hana frábær, þú veist, Eiður Orri og Baxterinn og bara, já.
0: Davinsnar Jóhansson, sömulegis, já, hann er orðað við heimkomu, Keflvíkingurinn gæti endað í græna hluta Kópavogs.
2: Já.
0: Já. Og hann er sameiginlegt Breiðabliks Keflavíkur slúður.
3: Já, skemmtilegt.
0: Sindri Snær Magnússon, Nacho Herra, Sernir Bjarnason og Frans Elfason að renna út á samning.
2: Já. Já, það getur verið mikið að breytingum hana.
3: Já, mitt.
2: Eitt í þetta, fyrst við erum að taka blikana, Þorlaugur Úlfarsson. Hann hefur ekki geta neitt síðan
3: að koma. Nei, hann er ekki brána okkur. Hann var spurður að við talið stöttið þegar hann kom, hvað kemur þú með að borðinu hérna? Hann sagði mörk, bróðandi. Nei, bara hefur kynnsum það, sko.
2: Hildan að við skorað eitt meistaraflokks mörk fyrir blika.
0: Já, voru nokkrir í sumaklukkanu sem hafa, þú veist, sem hafa átt að vera á svona stóri beta sem hafa verið vonbreiði, sko.
2: Já,
3: átni vil.
2: Sveinn Aron.
0: Sveinn Aron
3: Guðvarsson. Ari Leifs.
2: Þorlaugur, Ari Leifs.
0: Já, svo bara jasóndaði horfin.
3: Já.
0: Þannig að svona, já, mikið á stóru nöfnum sem kom í suma sem að var bara ekkert gert.
2: Þú veist, Hrannar Snær komið lítið að borðinu fyrir Víkinga, sko.
0: Já.
2: En ég er samt örugglega skástur hann af þessum mönnum.
3: Já, já, mitt.
2: Þetta reysta brotna hann á döðunum.
3: Mitt.
0: Talandi Víkinga. Förum bara yfir í Víkina, þar sem að Víkingur og Ía gerðu 2-2 jafntefnilega á Víkingsvelli í dag. Víkingarnir komust 2-0 yfir, valdum að þú ringi mjög þess að skoraði þarna eftir markmanns mistök skóarferð í markinu og Árni Marinn og skallaði boltan en skallaði hann aftur fyrir sig.
3: Hann hefur skoppað eitthvað skringilega á gerðugarsinni, þetta var alveg fáralegt
0: mark. Aron Eli Strándarsson sem að tvöfaldaði fórustuna á 17. minútu og maður hugsaði að þetta verður bara svona nokkuð gönguferð í garðinum en Markus Páll Ellertsson, hann náði að koma skagamönnum inn í þetta og svo skoraði Oliver Ekroth ansist lýsalegt sjálfsmark og 2-2 urðu lokatölur og við erum að tala það að sko, ef við skoðum tölfræðina skot á mark 10 skot á mark hjá Víkingi 1 hjá Ía
1: og skora 2 mark
0: og skora 2 mark,
1: góð nýting
2: 200% nýting
1: En sko, mér fannst hann skæðin fínir eins og leik, sko. Þetta var ekki eitthvað, sko, Víkingar áttu frekar sigurinn skili, við getum alveg sagt það. En skæðin voru bara nokkuð góður eins og leik. Bara ákveðin fína pressu á þetta köflum og bara voru fínir, sko. Meðan að Víkingar voru, þú veist, þeir hafa oft verið betri, getum orðað þannig. En eins og það nú segir, eftir að komast í 2-0, þá áttu maður ekki vona því að þeir myndu missa þetta niður. Maður er ekki vanið því að sjá það frá Víkingunum.
0: Árna Marinós menn.
1: Jú.
0: Já, hann var ólíkur sjálfur, hann var í miklu brasi í dag og mjög óurugur og seki eitthvað.
1: Hann bara hélt ekki bolta fannst mann allan leikinn. Það var mjög skrítið. Átti maður og í markinni á Skagan búin að vera, ég er mjög hrifinn á hann og bara einn af mínum uppáhalds í deildinni málsmaður. En hérna, hann var skrítinn í þessu leikjá. Kannski hefur þetta mark í byrjun tekið hann svolítið úr leiknum, maður veit það ekki.
0: Já. Árna Strándarsson valinn maður leiksins, Markus Páll Ellertsson hérna númer 2. Gylfi náttúrulega hvíldur eins og búist að við og
1: Danni Hafsteins ekki heldur
0: með Danni Hafsteins ekki með og það, þegar þeir eru báður út þá er búið að taka heldur betur mikið úr missvæðinu hjá þeim.
1: Já. Og svo hérna voru þeir með Svein Aron þetta frammi.
2: Já, hvernig var hann?
1: Ekki góður.
2: Nei,
1: bara ekki góður, sko. Og hérna, ég veit ekki alveg og hann var að tala um að fara út aftur.
2: Já, hann skrifaði hann alltaf bara undir samning út árið.
1: Já, hann var ekki góður í svona leikfansmér.
0: En hann er alltaf með þetta Gutt Jónsson nafn.
2: Já, já. En þú veist, það er ekki eins og hann hafi verið að koma úr einhverju frábæri deild, sko, hann er ekki að koma úr ítölsku þessari UC. Það ekki? Mér minni það.
1: Já, já, en hann var ekki sérstakur hérna, bara alls ekki góður, get sagt það. En þú veist, bara gott stík hjá skagamönnum. Og hérna, og aftur við vitum að það er ekki verið að keppa hann innu, þannig, en þú tekur allt með þér.
2: Já,
1: þú tekur allt með þér í fótballta og yfir á jafnir næsta tímabil og það er farið í víkina og snúið 2-0 leik í 2-2, þú veist, það getur alveg gefið slatta
2: og líka bara enda í fjórðarsæti.
1: Akkurat,
2: ef þið ná því
1: sko. Það er fínt keppikepli, já. En hérna, þessna komið svolítið óvart að þjálfari leysins hafi ekki mætti viðtöl eftir leik.
2: Nei, já, það hlýtur að vera eitthvað persónulegt.
1: Lárus Orri mætti bara ekki viðtöl.
2: Já, er það ekki eitthvað.
1: Ég veit ekki, menn að hann alltaf að vera orðan, það er búið að tala um að hann verði ekki áfram í liðið.
0: Hann mætti viðtal við sín fyrirleik,
1: já.
0: Bara í útsendingunni, sko. Svo sagði hann held ég við sín hátta þegar hann var beðunum eftir leikinn, beðunum viðtal. Ég ætla aðeins henni klefa fyrst,
2: já, okay.
0: Og svo kemur Aron í mér út.
2: Já, já.
0: Og bara ég fyrir viðtalun. Þannig að veist, það er mjög skrítið, þannig að hann sé ekki mættur þarna. En Aron í mér var spurður út í þetta, í viðtal við okkur.
4: Tókst í mér ekki. Lárus Orri ekki viðtalinu, gaf hann ekki kost á sér?
5: Bara ekki hugmynd um það, hann sagði bara ég ætti að fara og ég bara, hann stóð maður, þannig ég hlíti bara.
4: Veistu ekki af hverju?
5: Ekki hugmynd.
4: Og núna tveir leikir eftir að tíma,
0: 60 í pott. Já, þetta sagði Aron í mér, að bara ekki hugmynd um það, hverju Lárus Orri mætti ekki viðtal og það fyrsta sem maður hugsar er náttúrulega það að hann er búin að vera í slúfupakkanum og tala um það að sé vera að fara að skipta um þjálfara á skaganum. Það er eitthvað slúfur sem er orðið eitthvað háværar og háværar.
2: Já, ég er ekki búin að...
0: Og hann er vendilega búast í því að fá spurningu um það.
1: Já, það er eina sem hann er dettur í hug.
0: Já, bara auðvelt ekki.
1: Er þetta ekki samningi á liðunum að aðalþjálfara alltaf fyrir viðtölu að þessi kostur
0: eða? Kemur hvorki til okkar neð til rétthafans og
1: já, við verðum að bera virðingu fyrir mótinu þó að þú veist, þú ert ekki að keppa neinu þá verðum að reynda að bera virðingu fyrir mótinu og þetta ferði við til eftir
0: sögur. Ég finnst þetta líka bara að gefa mitt bara bensín á þessar sögursagnir.
1: Já,
2: líka bara búin að vera í sjónvarpinu í allt þetta landsleikarhlé.
1: Já, já, fyrir utan það. En þá er, þú veist, segjum sem svo farið að þeir, hann verði ekki að þjálfa áfram. Þá var það nú alveg helviti spennandi jobbfinnsmanni þetta skagatæmi.
2: Já.
1: Þeir við að stega nóa pening til að kaupa menn og annað og það er alveg hellingur að vinna með þarna.
2: Eða þau smáru með eitthvað allstar liða þarna?
1: Já, ég meina maður veit ekki, það er... Ég veit ekki hvað, ætli ég lafa Jón Þór aftur bara eitthvað, þetta er ekki alltaf sama hana.
0: Já, það er með mjög frólægt.
1: Já, það er verið áhört hver tekur það er þá aftur annað jobb sem að
3: sem að, já, Eiður Smári gæti hefur skoða, en aftur maður veit eitt hvað er til þessum orrum, en þetta er pyrrandi að Lárus mætti ekki viðtala til leik.
2: En þú veist, þetta slúður kom bara eins og þrjum ára heiskuru.
3: Já, einmitt, maður, að þeir eru búin að vera svo fínni siglingu undanverð, enda þarna í eins og þessi talur fjórðasætinu mögulega,
2: einmitt.
3: Sem að fyrir tímabil var líklega margir búin að spá þeim jafnvel, en þetta hefur samt einhvern veginn tímabil hefur samt verið svolítið svona upp og niður og ég held að menn segja ekkert allt og sáttir margir hverjir hérna sko.
2: Það er erfitt að vera þjálfur í sko.
3: Ég meina á líka aftur fyrir sumar þá vorum við búin að reka í ykkur innkastinu sko. Þú veist það var bara þannig, þetta var það lélegt á tíma en svo náður að rífa svo upp og bara kreytið á það alltaf
0: Já, bara fyrsti mólin í slúðurpakkanum, risastóra íslenska slúðurpakkanum með IAR, Lárus Orri Sigurðsson á ári eftir að samningi sinni IA, en slúður að hefur verið maður verið mögulega ekki áfram. Heimir Guðjónsson verður ekki áfram með Fylki og hefur hann verið orðað við IA. Orðrómur er að hann hafi þegar fundað með skagamönnum.
3: Ok.
0: Það segir í slúðurinu, sko. Svo var til leikmannumál, IA og eftir Tómasara Róbertsinni, Daðaberg, Björgvinni Brima Andrissinni. Markus Páll Ellesson mjög líklega seldur erlendis í vetur, horfðað við Silkeborg, Lyngby, Rósenborg og Tún. Karl Ágúð sem við tölum áðan og það er svona henni, já, henni ýmsu nöfn að það nefnd.
3: Já, ég varði svo til að Heimir myndi fara upp á Skagan, nostalgía en ég manni bara myndi hérna fringa það er í geggja, sko.
0: Bæði fá hann í stjórnuna og upp á Skagan.
3: Já, ég var ekki bara að fatta þetta með Skagatjómi, sko. Þú veit að losnar það ef þeir láta Lárus fara, það Nei, bara, hann var að spila þetta heimir hvað 98 í kringu það held ég Það verið gæðið
0: Já, eru þið vikingslúðrið Já, hann var það að Daði Bergfors hann í viðtala á sín já. Og hann er alveg henni aðra aðgerð Já
3: En vonandi það, hann spila næsta leikum út í blikum og svo fer hann í aðgerð Vonandi þá bara hefur hann þá undirbúinnstíðin byrjaði off-season til að jafna sig bara á þessu
0: já,
3: Þetta er leikmann sem við þurfum að sjá meira
0: Já, vonandi fyrir hann að ná að hrista þetta af sig
2: Það er líka áhugavert hvað hann er orðað við mörg félög
0: Já
2: Og ég neita trúa að víkingar séu tilbúin að losa nema bara láni sko.
3: Já, einmitt, en, þú veist, við sáum bara hvað hann var góður með vestra í fyrra þegar hann var heill
2: Já.
3: Það var stórkostlegt að fylgjast með honum
0: Það var orðað við í að Breiðablik og Val í pakkanum sko. Eru víkingur að skoða markmannsmálin Ásgeir Orri, títnefndur aðri markverðir, Ólafur Örn í Háka og Fredrik Skram sem er náttúrulega nýja samning við Val, þannig að hann verið áfram á Hlíðarenda Ásgeir og Lukas Blöndar Pettersson hann verið orðaðir við víkina Já, maður, kom svolítið óvart að Fredrik Skram hafi skrifað nýja samning En svo verður hann hljóðlega hort á valslið og hugsa bara heyrðu, við þurfum shotstopper
3: Já, einmitt
0: Við þurfum mann sem verður að fara að verja að fóbolta
3: Svo vörnin í dag Nei, hérna, já, ég ekki spurning Ég var meira svo bara búin að heyra að Dóri vildi ekki hafa hann áfram sko.
2: Já, ok
3: Það var eitthvað búin að segja með það Bara hann vildi helst losna með hann bara í gær en greinilega ekki Og ég held að þau geta verið mun verið stadir heldur en að vera með Fredrik Skram í markinu
2: Já, ég maður sá það í Evrópu einvíunum
3: Já, það er málið
2: sko.
3: Já.
2: Og, mostar,
3: Já, og það er það sem að víkingar eru að hugsa líka held ég með markmann að þú veist, þeir þurfa markmann sem er bara reddi núna á morgun til að taka stóðleikin og annað veist, er áskeið það er maður að veita ekki veist, þeir, það þarf að hugsa út í allan pakkan
2: Alkjörlega.
3: En þá er það bara útlendingu sem að víkingar fara í
0: En svo er að leikmaður sem fekk heldur betur tækifæri til að tryggja víkingi öll stíin í kvöld stígur Dylan Vá, wow, hann fekk færi í þessum leik
3: Já, þeir fengu alveg nokkur góð færi Þú veist, einn á móti marki skástur Markmanni þrisvar held ég Og stígur kemst hann inn Allar að vippa eitthvað yfir hérna í markin Og dref ekki við nýja hæð sko Það var mjög skrítið alls saman
0: Hann er á blaði á erlendu fjölugum stígur Deljan Það kemur ekki óvart Og Óskar Borgþórsson Hefur orðað við Luton á Englandi
2: já.
0: Stefán Pálsson að skáttan Og í sumar var reyndu Gæs og Konjaspor að fá hann
2: Ég spurði hann, ég var með hann í einhverju vitalegðan daginn og þá allan að það var eitthvað konkrétt í þessu lútandæmi, sko
3: Já, það?
2: Já, þannig það er áhugavert, sko
0: Er það svo að er þetta bæta þess við slúðupakkan F.A. og Stjarnan vilja Stefan Ljúbisits
3: Já, hann stefnir út
0: Já, vill vantala að fara aftur út
3: Já.
0: En náttúrulega frábært tímabil hjá Stefan Ljúbisits og bara, þú veist bara það fýlið stikki sem þessi gæi er sko. Þegar hann er með sjálfstrusti og er svona góður ég meina þá bara getur hann spila með öllu liðum í sér að deild sko.
3: Já, hann er svo mikið svona hvað segir maður, hálfgert triple threat sko. Þú veist, hann er góður í boxinu, getur verið sterkur í skallanum, á mörk fyrir utan teg líka og er bara segur að í linkuspil og svona, hann er bara búin að frábær í sumar og maður skilur vel hans í orðaði við
0: og hann náttúrulega vonbrið þannig að fór í KR á sinni tíma, en ef hann væri bara í dag að fara í KR, það var allt annað dæmis.
3: Já, einmitt.
2: Þetta er líka svo mikil ef og hefði leikmaður, það er svo gaman að sjá hann brillera út af því, maður sá alltaf glimpsur, maður sá aldrei heilsteift mót.
3: Já. Svo spurning hvað það fari bara í KR, er ekki að reyna að fá alla sendara sem eru lausir einhvern veginn og...
0: Já, einmitt. Eru þið hann að þættunum, bast bréf, meira slúður. Náttúrulega ef að Heimir náttúrulega fer frá Fylki þá losnar það og það er Aron Baldvin hefur hann verið nefndur, aðstoðarþjálfari Víkinga, en það er svona smá, menn eru smá tvístíðandi að taka eitthvað svona ungan sem er að já bara ekki með stórt CV.
3: Nei, nei.
0: Og þarna Árni Freyr Guðnason er svolítið kannski brendir eftir ráðningun á honum.
3: Já.
0: Og það er verið orða Siggaraka.
3: Já,
0: Siggaraka við Árbæjan, við Fylki.
3: Hann er alltaf að meira
0: líka. Hann

0: eru í efsta sæti unnur skála í dag og eru með þryggja stiga forystu í deildinni, þannig að geti staðið uppi sem færi á meistari.
1: Já, já, og eins og sé, hann vill koma heim greinilega, þannig að það verður líka forundilegt.
0: Já, það er bara þannig. Hérna, þannig var þessi umferð, ætlum að vera aftur í beinni útsendingu á X-inu eftir vikum. Eitthvað að lokum, strákar?
2: Eitthvað slúður?
1: Eitthvað slúður, við erum bara að taka nóga slúður eftir þessu þetta. Nei, nei, ekki neitt, bara tvær umferð eftir og njóta þessu horf íslenska fótbolta.
2: Já, það er eiginlega bara tvö lið.
1: Sem er að keppa að einhverju, getur sagt það. Og það eru K.A. Þór og það er alveg til margt minna sexy en það, fylgjast með þeim berjast að mynda.
0: Heldur betur, Elvar Geir Valur Gunnarsson og Kári Snorrason, þakka fyrir sig í beinni á X-inu þetta sunnudagskvöldið. Verið sæl.

0: Bókaðu stund fyrir dularfulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull

0: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
4: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Það er alveg að deyju spenningi, maður.
10: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. október.
11: Þú segir bara já, skal.
10: Aðeins á Scene Plus.